tau lo ma mau pia lango de ba na fa wa fo lau fa fo ye lang ba lang fa po anga sa mo ai se nga na re la au tai mang ta ba ai ma se ta to wa sia mo bua la ba le lang